0: That's your First Nations ka Grand Chief from the region la jindise san desoni la no te me tsuinte e kuzo tuzo na jinda sa ta go tsena ta jita ki yo la te tlo na hegon de herb ta gundi
1: te kona ze to o se shi ka te tlo ki sa de ki ho yo te tlo go ka o tsi ka ta no ta ta go ta jin la ti la ka na ko tsena jin la la de ta ne go ta ne ka ka dia to ne go ka o tsi ko ne sa de ki ko ne zi
0: Hajin di le san de son ya son no te ne de kyu ze ti ka ta sin da ke ga lan da son de ni
1: ah ja ka la jon la si fon ke ke jon la si tu hain en de la ti e di clair on di a jon se de in dem si some loin da some loin de si a jon san ba ta si a jon kon di sank ni che a ro on la ji kon di ga la tan da jon ai ga e ke ke in di a ke ke ti ke a legenda la si on di Some I get hard done it, some by guilty, say, was in the high rush, done it, irashu, is you as a really, and that's the sea on the comet, koala, and the cannons in short, you can do kala, the 9 days you can make a quite dash, koja, or make a quote in the tonara, there are so geeked.
0: Hoje na jatia da cita onde que se era landava.
1: Já isso está fixe lá de da na chimba que não na tela tá onde dá muito com a se tá onde dá mas em caso de lá e já o dia não o ite vindi kat a etrachin de ich check up ja sind es ich rege in da da ki coach on to the daily ki de jiaji la toque se hoje di sempre de botande na grande la se a ich na si ti na me que la da botande ka shunde sembli na su que botande ji da sind es mit na te da